0: ada, gịnị ka ị na-eme?
1: Ana m enye ada ọgwụ malaria. Akwụ ọkụ bidoro mewe ya kamgbe ụnyaahụ.
0: Ị chere na mgbe ọbụla ahụ nwata gị dị ọkụ, ọ bụrụ malaria?
1: Cherekwa,
0: ị kpọgala ya ụlọ ọgwụ ka elele ya ahụ ya?
1: Amaka, nke ahụ bụ igbu oge na imefu ego.
0: Mbakwa o, mama ada, ọ bụghị ahụ ọkụ ọbụla bụ malaria. Ganye na ị gaa ụlọ ọgwụ mee nyocha ka ị were mata ma ọ bụ malaria. Nke bụ eziokwu bụ na ugbu a, ụlọ ọgwụ nke Enugu State Government na ụfọdụ ụlọ ọgwụ ndị kwụrụ onwe ha na-eme nyocha na ọgwụgwọ malaria n'efu.
1: Isi gịnị? Ha agaghị anam ego ọbụla.
0: Chacha, ma cherekwa, gị na nwa gị na-arahụkwa n'ime ụlọ mgbochi anwụnta.
1: Mba, ma iwu bụ na anyị ga-ebido taa rahụwa n'ime ụlọ mgbochi anwụnta. Ngwa ka ndị akụrụ ada gawa ụlọ ọgwụ ugbu a.
0: Mgbe ọbụla ị nwere ahụ ọkụ, gaa n'ụlọ ọgwụ mee nyocha maka malaria, ma narakwa ọgwụ, ị gaghị akwụ ụgwọ ọbụla maka ya.
2: Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, kpọọ n'akara ndị a bụ n'efu 0800022544 maọbụ na WhatsApp 0916504604. Ozi a si n'aka Enugu State Ministry of Health na ụlọ ọrụ Ekis, Sera Nkwado ISDB na NMEP.
3: Wake up, wake up.